pelatinha cuyam nai, pelatinha cuyam nai. Amulin, amulin, amulin. Amun nani lakin, wati nani lakin. Kintu dinga piwur, pelatinga piwur nai, pelatinga piwur nai.